Baba thokozani kalanga. Hayi kulungile baba, ibambe lapho baba. Sambele isikhathi baba wami, ibambe lapho baba wami. Thokozani kalanga, sambele isikhathi. Niyongena kuhlandla lokugcina lohlelo ke manje, kuyihlandla lokugcina lohlelo. Oluthi sibonga ukuvuka. Oh, pataka baba, angenze nje.